0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

čežnja u glasu bit će moj izgovor, da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,

0: Pozdravljamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

razvlače me kalaštik, puka sam ka kokica, ne pomaže mi ništa, pa ni sveta vodica. Ne da mi se više lomit ćoše, hoću samo odrito letit, smijat se od uva do uva i da ne znam

Četiri banke, zavoli me uvo, šta će neko meni pričat? Imam samo jednu želju, na svi kućine s dubinima pivat. Lije život kada nema sutra, a ja hoću samo svirat. Digni sve četiri uzraki, kad gospodin čovjek

0: Život uzimaš mi da.
1: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

23 u prometu nema većih poteškoća, lokalno bar je malo jači protok, ali ide to bez problema, a u ostatku zemlje ima nekih izvanrednih prometnih situacija. Ako mislite dalje, pratite stanje na cestama. Polako i sretno, nas u nastavku čekaju Boris Novković, pa magazin, a onda slušamo i

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

sreća smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kutenču s tebom dočekat kraj.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповољније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 53 и на Мастер Евро Дизел Евро 77. Овде можете наточити аутоплин по цени 71 цен. Газбенз, ваш најбољи сусед. Далмата Јура Шоп, трговина по вашој мјери.
1: Сир Јегер Гауда 5,28 €, јогурт Виндија литра 1,43 €, чајна кобасица Пик 650 г 8,26 €, шунка за пицу Пик 4,64 €, пршут бакалар 17,07 €.
0: Далмата Јура Шоп.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

11:24, dobar vam dan uz Deltu. Imamo jednu lijepu želju najjačem mehaničaru u gradu, Denisu Milanu. Sretan 46. rođendan želi vesela slavljenička ekipa. Čestitkama se pridružujemo i svi s Radija Delta. Denise, uživaj.

0: ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

stakla. Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar praznih plati, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.